Ko e hane sa pe ne ke el ch'onj nch a ti al chne a do ha le cha a jwa'n lo go ta to et o chi di yi sa ta go be dat el ka lo a je le ta le cha da be lhen ja a xgo chi di bi ye to et o be tan xel kal ta e ya ja gon te jwa'n e la a ko we ya ji jwe'n jwa'n lo go cho e di a chi de e do e be dat el ka lo chi di yi sa ta da e xan a ja wan te o chi di si zi go a de e do a chi ne chi di yi na ta go yi sa ta go e a do senda la a chi ne ti chi di da yi nda ne xe e do ta go ja wa'n go ne we ya ji ta te ba ji jwe'n jwa'n lo go cho e nde o chi go ta chel go cho chi di yi to ka so a je e ya ti chi di bi pues do gi a de na'a be na pa nay di do le ne zna da jwa'n e bi ga ta ni la a ko na tsos na ne ligi bik e kon li go ne ge